Kada kada kita dum, kada kada kita dum, kada kada kita dina kada dina kada kita.